0: Lewa lusful minute te late to live 20 minutes after 4 e lungal dato pulkalame PMNs are more the 685 show radio 531 PI beon tawulam tangal dato pulkalame ya lewa maul dato sota inga tu sa o mai sa mo ya mustasio tmali fasa lau fo yu lawiloa ya e sa mo mise lungal online ole lead anchor le ya pul presenter dato NUS TV ya tofaya to itau tone fonti ya bole tofaya leo mwanga leo mawal tato sota inga ya mose tato update a bit of an update from the Messina Festival. I know he's a very busy man, but we're very honored to have him on the show. Fata alofa atuma fafelo ya tu ilau tofaya leo mwanga le nevaenga ole afiafi
1: alofa atu ilau fionga le sa mole atu le mbua lava faftai ile tua ono avno um fayo no maua tatu te faso a emo tatu tala tala no ai foi ya meso ne avno ele au maua ya ilungo peng te fa ilangi ya meso foi le tatu al tatu PMN Samolo o tatu ya I na foi ya tunu meso ai tau ma lele o le tatu ai ni si foi o vaenga ya meso fa mo mo ngolo tupu tolo taru tunu ya ma vaenga o tupu sa tupu ya ma ole a tupu lo tolo ngolo o pe tatu PMN Samolo ya il mai na foi ya tu no fa talo fa tu lo fiona ya mes foi ya opa anga masani ya le tatu wala leo ya mai sa monei e pe ona ta u lo tatu temi yo le temi ya na inu sila e pe ta yo sa monei ya o le u dos fro lo al minu te te ile lima ile fi fi nei e fa malu lo tu ale sa ya o lo fa ya tu tu tono le ta vale le tatu wa te po le nei temi ona leva ya to le pi tau ma ulu ulu mai le fia fia mai se ya lo fai si pisa ma singa ngo singa o sa o vafo ya ona lo fa tino fa te te ingam tu lang fa pena ila to lo fai mi sini fa le o te leo ya te na ne fo I o le na o ta pena nga mo le fa mo mo le fia fia fia na nei ya so I fo mo ria ma lang e ma pa ta lo vatu
0: Tatou, tau fai fa malo ni vai ngole fiafi langi mai lau lau sunga le li fa sa lau ya faftai fa luina le sau luanga faftai wa mawal tatou sota inga ya wa vai se unga foi talua na mawal tatou sota inga ya male sui le tatou NUS TV but what a perfect time e to mawal tatou sota inga o se tasi o vai aso fa pitoa il ka lena o events manga so longa foi o fa mwe mawal tatou tunuu. A ole unua I ole unua I vaiaso le nei, a ole unua I Messina Festival foi le nei ia mailana suinga peo na yeile te wila mai tausanga u mavai. Se fitalaia lau tofa tusai male. How's it been this week? What's the vibe been like? Ia o matoi nei nusila. Ia nganga maka maka kwai live. Ia it captures a certain part, but there's a lot going on behind the camera and amongst the crowd. O leanse oisil sila. Ia ase vainga foi I tu langa peo na yeile amatanga o le tato Messina Festival in Ivayaso.
1: O sa moa ua masani le vaenga foi leo le tali malo le sa. O sa moa foi ua masani e fai fa'ala ve lafi. A ole nei va ya so mo le fanga solongo le por kalame. Mai lava ile fia fila sa sa na se ima vai tu nei. Ia ile te tala alo ina I ole nei fa moe moe ta ua se o o mai le fia fi nei. Te va ia le tali sa paia ma se fo ile ole la lango le tunu ile fa moe moe le malo pe o ile nei va ya so mai so le nei tu sanga pe ona to fo I tu ile sa no anga ile va ya so le nei ile fa na tu ina le mesina ile te na ma le laina ai ole ta u a fo ile ia ma to ia ma le ma se fo ile ta to una nga fa fa sa la u ma le mai tau ye ole o nga male ta u ile tunu ole to fa fangu male to la langa mai o vaenga ne yo mesina Samoa pelo ne fa vasili ya e fa ia si fe lo lo tanga to lo malanga mai il to tunu u ale sa ame se foi Australia ya o tunu foi lo la lampa pa o ai Samoa e mai se o tourisi le foi e pe ona moli ma wina ya e fa mo mo nga umalava ole tato mesina ile to sanga le nei o ai pe ole to sanga ta u ole nei Ole fa mo wina fo itala fa sor pito or fainga ma lo sa mo ma sa mo mo lo na tunu ole tau sanga lua fe lo sumo le ono ole tau sanga ole lo tau sanga le nam tele ai fa mo mo sa mo ya ua ta ua ole mesina. Ya wae pewa masani ta tau ile vai taule nei ole tausanga ya au kuso na ya se te maale sa. A mese fo ele mai mo mai ele atunu. Ole te wila festival. But it was a good experience, good vibe. Ya mai la mutanga ole nei vai ya so si o mai le viafi nei. Ya ele ya ni mea fo ye fa ono. Pau no fa'alawe lawe fua ile, ile mai moa ma le fa'atinongo ngā luenga. Ma le fa'atinongo le fa'amoe le wenga lo fa'amtalanga. Ia se mea o ngā se. So longa le mea uma, ia fie fia le tunuu. Ia a mese fo'i le va'ai fo'i le leo pongi mai au tātou tangata. Le peo no tātou mōli mawina. Awa peo le so leisia so tāua, ma leisia so maneia le saiei. Ia il fa'atinongo le telo talonga, ma nisi au fa'amoe moenga a le tunuu. Ole si va nga ma nei ole nei va ya so le sa ole langi le lei ma le tulango lo ye le tau e mo ia fo ile tau ye le tai mi pe fa ile via fine ole fa malu malu ma tau ma ulu pe tai e o ande sa ol tal fo ile o e fa tino nga lu nga ma fa mo mo nga sa mo a lo no o lo ye le o lo fa ile nga lu nga la fe talo Alo de talo fai fe au, alo de talo to a, tamam tina matua, mesele tunu umale au tapuai. Ine ye sao maulil fa mwemele tunu, pefela ona yai. Emo ia tau yei nai timu ya ele umi, pese mea fo ile lenga onga kau ka au fie yole pefu. Ya ae, mase mea kau fa fefe ya, ya tau, ya pese longo voilea, kope mea nga ole la aleva ipo lepo. Ya ae se talana epe ona yele ni le neiva yaso le sa, se vai nga ta uo, se vai yaso fie fia, ya o se vai yaso maneia, ya mese foi, o se vai yaso le amane tuopea ili fo longa sa moele nga iluma meelwa.
0: Malo faftai vitalailo muenga o se tasu fa moy moy tawo lava o te lolo tul mata i lava e tanto tanga tanu i fafo ono se o se tasu fa moy moy o masani me ya sola o tunga fa tasi ya lesa me to wi le time o tuto tasi e ve vela fo fi nawa en i le time independence ya a le fo i safa tino ana le la ia tu langa o le tunga fa tasi i le mole festival le mesina o le ansita la lata mai moi la tau te loto te lo tansu tunu nei ia lo tau chai li le tua tau mau atu tala i lunga Facebook ma i o le ansi vainga i tu langa a aloa ia fa tu langa ina mo tatou tunga fautasi ile neia sova mole a toitau.
1: That's one of the most highlighted story ole first mesina ya ole dei foi sisse ne peone ya yon tunga fantasy race awa pe ole ne ta ole fa sa fatti no ole fa to fa fangu mai ne ole ta to le si ne mesi na sa mo fa ma ta mo le ta yon tunga fantasy wa pa u ko fa si leva ona ta ofia pe ta ole so ya ole sa ma ta lian afalon se fulu pa le fana ono va ai sa ta sin yo e wa pe ole sa sa mai la vela mtanga e lima ya pe ta ole so ya e ono ole man mai ole tu unga fo tasire so le sa pe fo ile na ole tolu a fio anga ia na tau va lua va a mai e pia lua va a mai la inga le tai mai manono ma le lua va a mai i toa mua e pe ona ia ia tau le pia maroons ia ma le pia tasi ia fa pe fo ile a vivi ma le litorina ia fa pe fo ima le tava esina ma le ata telefoni le vaino le sa tau sinio ile so wa pe o vaana ya le sa ma fai o tau sinio pa ole va ale sa le lava fa wa mai la nei tau tu o mai tau mai le fua ole va ole telefoni le vaino ole litorina ya wa pe o isi va ai ale sa ye ole o toi fa su ya tau mu o vaana ile mesina ya be ona ye ile so le ala pe ona mori ma wina uma le tino uma ma tato mai tau ye o le na sola ma le litorina ia le sempini o le tunga vautasi o le mesina o le ulua i mesina ia o le famano intuina o tuma nga nuu Samoa tato tue mafu faumu tato tue tepa i tua i ile amutanga mai o neivaya o le mesina le an Samoa o tunga vautasi po o le faanga tama le inga le tai ia toi fiso soni toi mole wa pi e lua mesina sa mole tonu tunga vautas o le faanga tama le tai male to fungo tanga va de winga na lovom talanga pe ye lua me sina sa moi e tunga votas ele nga tol fa nga tamalitai yo pe e fai foi ku nga va fa foi ele pe ta to se foi ali ko inga si keni wai pi e fau wa a fafo i vaenga fau na poni. O tato, e fau ma fausia mai vaenga le natura ma le tato ui e si si o manga. E ui e eina i mea teo teo na lawa i ele ni vai tau. E pi ele pi oso e le winga lana alo vamtalanga. O isi a mea sina Samoa, ele ngata alfa a ngata malitai, a ole tufunga ta va. Lea ya ofia ipe o waenga na ia lea uti fatawa ya uia a ole so male male aia ya tue fo ia i tua yaso ya wape yo lunga alfalo le malo lea sa mato ya ia na lila ele tomfaile e puke ya le tunga fautas o ina fato wa aia ima utue manatua yaso ia le sa voile le tumu tumu lea tenu i lungo le talingat o vapele sorry. Le nei fa jawu tele swing ho le wa win to fa sa longa ilungo peng to fa ilang yom fa yanga maka maka o yema so se mete yai le fo ya lwatu le tv al watu le tio fa pela ai longa to mo wol to langa le tum tum ilungo tanga ai o mai le so ile ai o le mea tas o ina la u tele ya o yema ma to tal tal no fo mai le u so ile so ya o le lava o le o le si le va ina ta u mai le ta u ile to no e si dia kwaya la koule kukulungo lkaningalu mo fewa ile la ile tapua ingo lanto fautasi ya e peona yai wa ole soa tayao le faya umaile la unga tongi ya matola ulau umai ya le faya unga ya matuftu faya faya ilongo talonga uma ya mawaenga peona yai fafifianga ya sa fatau vao na fatino ya ole fautasi lawa ya mataina mawalunga tulanga peona yai ya le tunga fautasi le so le peona sola male litorina ya ile le champini ya la famo wina voi la tal for sopito le mesina mo mo po lo loi mesina samoa le champini ai male manu malo ai al fauta sele litorina ya ile tunga fauta si ile lo afe lo sumolon
0: ole mali el vaenga le we fetala ia toita o wai o masani tato e moni ele live stream el tv ele kio a o ka ko sa mo me sera u lau televo a ya
1: sole
0: ki nga le se me o nga kai e fia wai ya o non fia a you know when you're in when you're in and amongst it ki nga le so pi kanga ile au pole au alfa you just want to be amongst the energy and the vibe o te lo to televo na sa o vai fo ile temio le tuto tasi I wale sao se ta vale I luma I le main streets le ia pia I le tumu tumu mai le tunuu I ilunga le talingalo wale ta pua ingon fa moe moe lea o le isi fa moe moe ta ua lava on the calendar every year te loa e te lea lo si la fia I le fui fa moe moe sa ave fui oe I'm not too sure if you will be making a return again this year and your role as one of the MCs mole ta to sailinga tau sala but to le missa mo le tasile o tau vanga I was saying earlier in the show onga vevesi mai lunga le comment section tato live stream o le matua vevela le tau sinionga ma le tau vanga le mo le sailinga o se tau sala sa mo o le aso silsila I tapenanga mo le nei vaiaso le wa amata on fanga solo nisi o events leading up to the weekend for the final finale what's the energy like and what's the chatter amongst tato watu mole misa mole ni tau sanga tu itau
1: le sao le kalafi ole vibe player yai ole kalafi o tape nanga male tele ole nga wangau sa ole uwa faifo e wingo lo vam talanga ono le wala talate na umar vaa yaso petai ole vibe ole faifo ia tape nanga a ole a kinye nga ele vibe ilunga le wingo lo vam talanga foi le ono ole pei e fai uile sa ilingo se tau sala Samoa. Ya le tato mesina o le nei fu tu sanga lo afelu smolono o le pon pole na fati noai ia le premier color night ya le tato a tomaita ia to valu le pe ona to sinio ya il sa ilingo se to salo sa mo le pe ona to veina le pale le fion ia ilinga no le fion ai mali I sorti mapu mai le tu sanga jemba to nei se o mai tu sanga ya se o mai tu sanga nei ai ola wea mai tau yai mala wea va va ai mar ma tau fo I mai tau I tama itai ya se le tala fo ile ma sani I tau le sa e soi fua mai le tanga tau umo na tu umata manga ile li le tu inga o langa e o yai tamaita ivo ile to avalu ia o tau sinio mo amasa ili e se tau salo sa mo ile anga ia tun fa i ungolo nei vaias. Ia, na fa mea lofa ele ali i soifua mai, mai eile teimilo la tu soifuanga. E avea ila tau ma se tau salo sa mo. Yes. Awa, o ai yo ila tau nei to avalu o le FF oa ile nei teimi ma fa tino tapenanga. O ia na o leo lea pale mai. E tau avea le tau salo sa mo. E le mai tau lai ai. Ya, o lo te lele anga va. Te lele si la fia, te lele iloa. Ai mai se foi. O anga va ama to mai o lo o i alo ma fa nau. Awa e se umalawa la tō ngā ruenga o lo au au na mga lue ai. I atu nu o lo au mawai ele ngā tonu sila au se tā lia. I a whape fō i sā mo nei wai pei o leel tō sanga nei. Ele o iei se tātu tō sala mai ni sila. I a whape fō i ma Amerika Samoa. Ele o iei se tō sala mai Amerika Samoa. Le pei o na o niu sā wu lese. I a tau ei au se tā lia. Whape fō i ma Hawaii. I a amese o le o nisi fō i o tātu tō sala. O loo yai I Samoa nei. Awa o le sina mea fōu ila uia mai tau yai le sa. Mai se fōi a tonu e sa o loo uia maa fōu fāu fapena fōi mai mō mai ele tino. E pewa yai ma suinga le wa tato mai tau yai nei. Wa mawhai o na fili mai tau sala fōi ia mai tu e nuu maa fioanga.
0: Yes.
1: Awa o le mea loo yai nei. O le wafai fōi sa ili ngā tau sala nuu maa fioanga la tau ia. Pewa na yai nmi spale alini. E ona ye vo inisi ya tato mai tau ye sa ilingo tau sala iwa isa wa ila tau ia mai tau sanga se invite nei e pe ona fa tino mtau la mo e vo sunga fa fenga ya reverend tonu mai la tau e a fa pena fo e e aniso itu ma lo le fa tino la tau sala pita yo le wingo lo ifa mtala o le avano le po o se au wala o le we mafai ona maua e alo mafana ya ale tino o e pe a fai fa moe moe nga fa peni e pia malifa mama funi ya ila tolo la lampa pa oi ye pia ma si ona vo ye tula tare tulanga arma nei o le melo we nei o mo fai ona tau va ma o fi mai monta to no ma fi ona I tua ya e tau vanga de tele nei e alo tato wa to no o ma tola mai tau ya e ya ole o se tulanga le lei ma lo lava ta pena to mai ta e o fo I ala to komiti mai la to lo nga fa mata pena nga o lo lava ta pena wa nei me ale sa e le tau ngo fi e le le titi se tu pe alo ai e le na o se tasi fo I se a se ta pena ai a le mai tau ya I le o alo ta mala wa le ai a se tau sala e le o sa we le fi ma lo e a tau sala o malava o le tau sinio in ia pale mai ya ile pale ole tau sala o Samoa pe ona ifo ni tu sanga mai se ole no no tainga ya fai tau fo ina ia le tala fa solo pito le mesina o ia ole tau sala o Samoa na fa poleina ile ulua I mesina Samoa le lua olu ono o pe yo isina I tu tau ya ole fo ifi na wi ai ya tau sala na ia to palu peila le sa fa nga solo la tau por kalamir vaso nei le sa o I tu yo la tau nu ma fio anga mai tu malo e foi sa nga I e kale siam tulang fa pena to foi fa man yanga mai ola to fa se au e onu ma ainga ma vai nga fa pena e le foi sa mo le va no e tal tal no ai ma le fion al masiofo e le fion ya fa mo sin il masiofo la na fion le malo malo e na mo le va no e tal tal no ai e pe tai el po na po le na fa ti noi vai nga na ya le ala pe wa faisi na malo longa nei matai au le wingo lo vam talanga voi mai le awai ta tu kol kalamene e ona ta tu pa o e lo le le so to na ya wa we ele swinga na o le nei to sanga o le se premier night foi le pe ona masani ai le fa ti noi ia le fa fa ali ia o fu falenga no ia o tulanga foi o ta to sarongs ma tulanga va pena ia e faali ai le creative male mafau faule lei o tangata ia e ngau sia vai nga falenga nu ia wale ia ila le vai nga wai pio le sina I tu o le sina category o le sata tu ia ile premier night o le tausanga nse mba tu nei ma tausanga o mo vai ia e fai ta winda ma faa masinu pe taila wale ile suinga le nei tausanga wale o wale fa masino ina pe le ye fo se premier night fa pena was a pre pattern ya pe on masani ya ya le na wai la vata tu so tau sala le pon po ya mol fa mo mo le sa fa tino lo ma mo tol ma lo ya ai pe yo le tulanga na le sita pena nga tele na le fa tali ai ya ele anga ya tul fa ngol le nei bias ai yo le sola ma le teu salo Samoa. E ama fa palina teu salo Samoa lu olu ono, lu olu fit. Enga falo.
0: Ole ole vaenga tonu le we sa no ia ia o se vaenga mata ina foile le nei tau sanga. Ole pione sa no. Having our local girls, having more of our local girls and our local representatives, you know what? Tapena mai ale suia lea fio anga pe ona yele to sanga nei. Olo yele miss e fakasa tanunga manono pe bolsa olea.
1: Yes, yes.
0: And you know, wale to ifa moe moe yasola fuile ya ole miss New Zealand or America or Hawaii. Well, mata ona, I think more confident. Our local girls are more confident to tapena to mole misa moa. Are you thinking that there might be something that we'll see more in the coming years? And you know, apena yai tulango lo yele misa mo New Zealand, ya malelanto fasa longa, and a very fair decision by the Miss Samoa New Zealand committee. Le ole o toi faingo fie. Pe ona fita la I tangata, tangata e le tango feel tapu nei no lefa moe moe. But atonu se avanoa lea ala asawa tuaia I a fio anga ma I tumalo. Fa tu mai ona tu la tu lava sui mo le anga iluma ole sailinga tau sala Samoa.
1: O se fa mai te pito silio na le leil fa mai te nisi o nuu ma fi onga ye peo na yei ala tau tau sala o leta o tau vanei. A mai so e ka le sia. Le peo na yei le tau sala lea mai le ka le se fa kasata nga manonu. Ea fa pe na fo I nisi o nuu ma fi onga a mai nisi o I tu ma lo. Le winga lo vam talang. O se fa oso le leit. O le uma e moa ma mata mata mai si nuu mai si a fi onga. Fa pe lo. Lain mai mafai ai fel tala voile lain mai mafai ai le sing fai ai le mfen tatu fai ya le ala wa fa tu pu mana tu fo ile ma fa fa o sofia I mo nga lu nga I ma fu fa u mo fina nga lo I o le tu nu ya e o tu le tu sanga fo e lo tu tu nga alisa sa ma tu tu no fa sam sam no ai ana na fia ya e lo ma tu tu tu nga fo ile ma tu ma tau o le si lima tu sanga e lumana Ya, ole a faya atonu o tuai wa ese fo ya se national se national pageant lava ya Samoa. Ya, ewe lava wa masani tato le Miss Samoa pageant le au fia ini sila Australia Hawaii ya tutui lam tulang fa pena. Ale winga lo tala fo ile tau sala lava ya sa ili mai tonu ole atonu. Ya, lono winga ya lua lua fai se event fa pena pe fatu la na foi se teme le tau sanga fa atino ini va inga fa pena ya on ole va ai le ya le te le ole no no to inga male ma fai ole ma fai on fa atino ai e allo ma fa na ole tu no va inga nei ai mai se ya al tala wo ma sa ni ta to ole lotto ai fai e
0: na
1: ole lotto ai fai e pe fai mai le le ma fo fa u le le nga luenga ma acti le mafo fa mu la wa pena ai pala ai le loto ele mfa no fai le ela pe on tanto mai to ole si tu ma to ti ela no fi fi ma ota tali sa pai ele de fa mo mo ele sa ding so to salo sa mo fo le sa ole to fa ma tu ma le to fa ma so li ai ona fa to si to mai ta
0: ma ni
1: I miss le nei vai tau le swinga le wofi mai le swinga lo langi le wota tu ye ma le poto fa ona po nei pe wa mato na tau mo wot wai tu e vai ngai na fa tau si o to mai tai e pe vai nga fo e o ai le vata pu e ma le va fa lo ai le tau mai le tene pe wa mato na tau mo lo au le na vai
0: ma
1: lo una fi fi nga I vai nga ole e wi ai le tele le swinga lo tau fai la tau e olo organizers e tau fatu langa wa engai ai olo ya ya le nganga male ano mundio le nei fa mo mo ole fa fango male fa ta u o na fa tau si to mai tai sa mo e lo o lo tu sa vali no fo tau tala o wa enga uma pe yo si na wa enga ta u pe ono ma tu me tau ole tu langa ma tai na no nei fa mo mo ala ma tu ya na wa ai e pe tu o tu tau so fo wo sui Ya pe o te lu lu afeto se folu wa fai fa tau vanga vo ele esele fai tu malo ya ke wa umai fo wa sa ile lo se sim pini vo ele mai le atua ana ya ole atua le pata ya ole atua vai maunga to ano ama ah to vaenga fa pena ena sa ili maile ta sinto sala le tu malo ena fa ia ai tatu talo pe ma tatu taro sia ai ole tulanga na tele le mafai e mafai ena fa ah ale gang falo
0: malo fa fta ia lo muenga tel tonu ia ona lo no fo fo ia olo I nisi fo fa mo mo le ne fi afi ia fa lo fa tu le tato temi tu atu le ne va no pe isi si va ngole tato update fi so no ia ia ale ia ola fa mai a lo tato fa mo mo a se ole fa si le mulu mulu tu lango le tato por kalame mo le ne fi afi le sa mai to watu ia ia ngato le last night with the opening I guess bringing the ladies to the forefront for Miss Samoa, but there was also the variety show. Let's mata na po. On last two long old time to put kala me mule ne fi afi mule anga yetu mule fai ungal vaya sova mule toita.
1: Tonight will be the second night of the variety show. Mesela, it will be the fire dance as well. Yeah, ola fati no fo ele fi afi nei. Oi pe ol tai awo sola mule so lesa fati no ai ia. Talonga falenga no umanisio tatu fan games. Ai ole fi finei ole o tape nai. Ta siel me fa popol pol kalami le fi finei. Ole am fa fa fi si ai manisio kolisi. Nisio a onga. Ya le pe yo na ofi mai lalo ole pol kalami fo le masa ni tatu ole sa morning ngalo. Ma tu pol kalami na onga le fo ifa ta wa ile nga no umu tu ma nga masa ni sa mo. Ya ole vai nga fa popol na ile fi finei ole ole fa fi si ma pese pese ai ia nisio kolisi fa e pe ono kolisi ole fa fi fi ia ma pese ile fi fi nei ia ile tatu por kalamena ile po nei ai pe o pi mai la loile ngona ole sa morning ngalo ia ona mai ai le ma fa nga solo e mo lo sa morning ngalo e wa pe mo mo tatu si va fi ma tatu fa fi fi ma sa morning ngalo ia so to a lot of that variety show olo ye fa mo mo ya atonu e vave na umole nei po wa pe ole po na po sa fa si umi ya to wa yo na mai o no le tele fa fi fianga mta wa ng fa pena ya aina uma na po lo tumule to no ma mo to ma lo ai ole fi fi nei ya wa nga na le ola ta pena ya ya mal talo ina ia umole nei fa mo mo olo tu maule lang ile lei ya malela fi pe ona mo li ma wina ya ame se fo ele anga lelei mai o lelei ina ia sao mauli fa moe moe o sa moe le nei fiafi ya o faita wasa foi ele o toa mbao na tawa lunga leo por kalame le mesina ya ele nei fo i tau sanga ya i tau lusia ya fa ma lo vo ele ufionga ma le tato o tunu o lo ai tau ma le mai le tapo inga ma le mai moa ngai na tunu ya wow e mo i lava o le e ma tau te ngā lulu e tu nei ya na lava fo e to tap tap wa e ma talo mai na tu no in e ia man wia sa mo ya ma ona pol kala me fai mo no fo fo fai me lenga fa lolo le sa
0: faftai faftai lava lon moenga faftai mo le tato reporti mo le tato update ya mesi favo no ino lo taimi ya pe ona tau a tel tono lo tele ya o lo fai lava sina pisi o lo sunga mesi le tato au fenga luenga le NUS TV ya wale a fasa la wino le tato mesi no le neitau sanga but a big thank you so mo le atu le ngang faftai tel tono le atu e mo sisi update ya tasi ai male alofa anga me fa mulu yanga tanto por kalame mola susunga ya fa pe foi le fion ya mo el fue ya malato o mala vola ta pena tu mole pop 48 pe na ilma a fa tal noanga male to a fion ya mo el fue le a vaya sona me vaya tu nei ya o te lo fa e o ma tu ya ta pena nga mole mesina ya a va u lo tanto mo ta pena nga pop 48
1: ale pop 48 le vele ya na le tuai ya na tatalo te tu sile au mai ele fi paolo ya ai un tatu va en le sa tatu team le pe no mai e mo le fio ya mo le fu ya masalo un tatu va en e o api fo ya o leva na le te fo na al pacifica tv le la kuskus e ka kuti ya ai va lo va stai stai tele mo le ale ava no ele te fa fa te fo ya se o nanga mo se tatu tu a tinei e wa pe yo le Mesina va enga ya foin sil fiel tatu watu nuu ya ole mesina male ya unanga lo mol molia tu ile tu nuu a lot of my little fatasiel to NUS TV, yeah, only TV 9, Malay 2AP, like you phone on Samoa, Fape 40 Malay to Lawale Malo, for the government of Samoa, Lungo, Leopeng to Pai Lang on Facebook. So, Vangana, I avoid Sylvia, let no, a lot of my tongue, a little fatasi, yeah, a le family moil of Tato Malo in the EMO to Noah. Lo selau pasen el tau awina tu le undanga em boleh tu le ngangol faftai alisa faftai fo el tato PMN Samoa no el fatu tu ina fo yo se fatu ba ya e awina tu se tato reporti ma se tala tu mai e fa mo moenga mo tau lumanga umolo ye Samoa nei ai ai level tel tu lumanga tato tu se longa mai pe ai se tai mo luma ai fina ngalo ai e toi vala au mai le fia finei ya vala au mai le sa Yeah, ole tatou le vala wina, yeah, ole longo long puyeli male fongo sambo, yeah, if I ngolo yaita urumanga umo fa mo mo ngol tatou what you know, ayanga le le li, yeah, o ato ngolo nei fiafi, yeah, mo wo foile to fa male fa utanga, o a foile o fenga yai, to twino sambo na fo ya to mo mau, mise mo walo malosi, yeah, wa le fenga yai ma ngalwenga, what to fi yai le tu ole so ifu mo le ola to my foil in A2 by Moso Mato Malosi Maleon Sai. Eono Sai, LSS, Longona, Mofaitioma, Mamanatuma, Fautuanga, yeah, Ole Lava, or my dear Tami Maletami, yeah, I am a lady in the name Fiafi, Alofa Teleatu, yeah, Manuel in the name Fiafi, Lovio, sir.
0: Yeah, Tatu Fapenai and Faiman Vitele, Fufang, Mangalwang, and Nefiafi, Tatu Toy Mafuta, Toy Sotaipe, yes, Temio Luma, Manuitele Lava Fiafi, Lomwanga, so if we may Manuia.
1: Yeah. Tato fapenan faile fatu manuele fiafi.
0: Soifua. Ole tato fataluanga na male sunga ya tuitau stone fonti male NUS TV. Ya tusai male tato update mole mesina festival mole neto sanga. Do not go away. We are still on the vibe for mesina festival coming up after our 5 p.m. news bulletin. We'll be crossing back to Samoa for a catch-up male sui brestene ale autolovon ale faka Samoa ta'a. Ya peona yei le lato fa moe moe. They took part in the Tauvanga fafifianga fa leanga nuu earlier this week, which they have come out on top as the champions for the inaugural Mesina Festival Tauvanga fafifianga fa leanga nuu. So we'll catch up mle sunga la wao ya imo Maile Autolovo e Fakasa Motaa just after our 5 p.m. news bulletin. But ole avayatu tato porkalame sina musika ya manaifasa launga ya au talir tato telefo ili tunalima.

0: so dia se tula fono maya ingo fa sa longa mo wa efi nga lo fa ya sa fa jonga fa so tai mai le Pacific Media Network ile oval shalau fitu on tolu tolu fa rua pe email mai le complain@pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le PO Box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fa so tai sa o le pulenga o aya ingo fa fa sa longa le broadcast standard authority le telefoni le oval shalau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la latu peng ofiso ta inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai je uma e se tau ona tau nui tutonu o le luas vulu aso talu mai le aso le fasala launga
1: e ei se isi o le tau a inga e faa pia sana leo pe faa pia foi faa mata e avea le tale ii ma le tane maasani e tau fia e latou ma le fai o latou mea maasani ai e ta tau ona latou e fai su inga o le tale a nga I le cofftest.co.nz Paile su e ngau le tale, ma fa ilo I fō mai, cofftest.co.nz, e le ai se tatongi. Fuala au talavai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le leo fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: PMN Samoa.

Olamata utetalo ili ni ifiafi. Letuomba manai. La ufi o lavae pule au au ime uma. Ole ni fofuanga. Awa ole fofuanga na efaie I lau lava upu. O lau lava upu na afua e fo I ono matu wala fa I fanunga lei o le aso fo. Ia wa fe au manga aluenga fe ngai lau fana. Ia wa ono matu sula pia le lofa malayanga le lei o la ufio. Wa uma eu lava loa lofa fa asoa mo I matu. Tamai, ai fai lava matu tele amatalia se fe au mase ngā anuenga tamai matu te tāpā lava la ufio. Whaafitai ya te oe, ona o lau pui pui ngā mese lau tau si ngā lofa. Le savali ngā lau whanau, whenga iei so se lava singa fe au ma ngā anuenga na e to tofi nai I mātou. Ia mese fōi tāpō inga o lo fai whanua na yo mātou mātua au sina sino le atunu. Le au fai ngā anuenga to tofi, lele iei. Fa a fo I ala vi inga I a te oe wa ua. Maua I mātou le ola ma le mālosi fa fawina. Mai lawa fio. Fa a fitai wa mo wantu le mālama lama fo tu ai mai le pongi sae le nei tulangi. O a mātou an lala ma papa au aita mai. Fa a fitai lo walofa. Lo walofa le tu le noa. Lo walofa le fa tua o ia. Lo walofa muti muti vale. Le tua fa a fitaia lawa fio I mea uma. Na e te pena wā o mea le lei uma e mai I hate oe. Mātou mawale nei lao lao mātou te mafuta hai malo watu nuu. Ia wā fuil mātou tiu te fai e tātā longo. Ia ile atu nuu I mea o tutupu I to tonu o le nei a ai a mese so se tafai fio le kelope. Ta mai le li ia lo fangia le mātou maafitanga. Ia mātou faatino nei mea uma lava ia mawalunga ai lo lava viinga. Ai awa lava ao le tangata fatova. Fa mangalo yo matu fa le tonu o matu sese manga sala o matu sa balinga o le tonu ma le sa o le aso ma le aso le li e wa e mai ata pena le tau langa o le tongiola le fa o la tanga ina yo matu manu malo ai fa tasi mai la o fiu tau lu manga o fe manga lu ngole nei po I la to umo fiu mana o mia la o feso soani a pa tu ia yo a au fa ola na yo matu matu tau si o sina sino le tunu mai ya ia tu mangwa se yo o ai se pito ititi le li e le lingi mai o fa manu yanga mo I matu o le nale te talo ma leo lenga la tu ia te o Yesu le li manu malo le li matu ngo fie le li sili sili ese ia te o lava le vi inga nei se yo o le fa va va un fa va va lava amene ma amene

Ioe, to tele la tolo tamul muli fanga malanga le lakapili kilo fanga solo termine le in around be on a silofia ile fia filavlene ole afatino ile talonga Canterbury Bulldogs male Brisbane Broncos to mfinga umane lua ele ai se avanoa ole ai se fa moi moi e ono ausia le valupito ilunga ai ola talo stunga ia Stephen Guyton malana Aumale Bulldogs, ya mai se foi le siam pinio le tausanga na mawai nei, le aumalosi le Broncos, le aua le tau lau le faa moe moe, i se hawa noe ono saufanga atoe le varupito ilunga, le a fiafila, le a so lava yes, full minuto e tali tula e se fulu, o le a fatinu ai le a talonga. Ile a soa tae au le valu le a fiafio le ta aloe le Gold Coast Titans, Male Dolphins. So ile man talonga South Sydney Rabbitohs male South Sydney Roosters ta sinio talonga mata ngofi ole atu li mata ina fo il tatu por kalame ole atu e fetau ya umano lo sinei mai Sydney South Sydney Rabbitohs male South Sydney Roosters sfulu ile fia fia tayao se atu ya tatu talonga le sto nai pe ona yai fata automatic watch the field tatu tunu New Zealand Warriors ole afa afto aya le Manly Sea Eagles ile lima le afia fia la stona ai awa lava alfa tu mawina ole tatu wavnoa i lunga le numero tasi ia il fatu langa nao au fo i ia wa ole vaya so muli nei vaya so muli lava le nei ia wale tamu fenga ia ose a tatu au ale tamu fenga ale National Rugby League ona tatu se a dulo le vaya so fo mule sa ilinga siampini o siampini alfo i ole nei te usanga talonga ole so ole stona i afalfitu le afia fia ole ta aloai North Queensland Cowboys male Canberra Raiders afalitu la fitu ile afalitu la iwa le stona i ole ta aloai Canula Sharks male Melbourne Storms talonga le sa le ufata oto sa St. George le Dragons ole ta alo male Parramatta Eels fai le afia fi Penrith Panthers ole ta alo male West Tigers ono ile afia fi ole sa aso ono leo setema pe avatu ya ili soifu male ola ole tatu valupito ilunga maise popo tu maubela u New Zealand Warriors numero tasi se adu tulanga lua Penrith Panthers tulanga tolu Dolphins tulanga fa Sydney Roosters tulanga lima Cronulla Sharks ono ia i South Sydney Rabbitohs fitu Newcastle Knights male valu a North Queensland Cowboys valu pito nunga na ya wafu ilfa ngasolonga wa tatu talonga ilifa i unga ole nei vayaso ia ona taulunga atua i lea o totoga o tala o taaloga i lenei foi ia fiafia auā le mafutaga ma le tatou o tunuu ia nofosilefia taaloga ma tapinaga foi o faaiʻuga lenei vaiaso afai o lana ana e maimoa ia i le taʻamalosaga aukilani sa mo lenā vaiaso ia aafioane ma tala ane aʻoaʻo dede park i magele o loo faatino ai pea le taʻamalosaga lakapī a le aukilani sa moa I le vaiaso ma le vaiaso ia i vaaonuu a mai se foʻi kalapu ma faalapotopotoga i le asotonai nei pe afai e loo i ai ni tapenaga ma fuafuaga o lenei vaiaso ia o vaega na pe ona sefia le tatou tunuu le ua seʻe ma le tatou taimi valuminuto e otia ni le afalaitulala e valu tamafai atu nai a tatou pesepesega ia ona tatou seʻe loa lea tatala lelaiga o le tatou telefoni o valuselau oo 53 ia kuata i le itulala e iva tatala lea o le tatou telefoni polokalaame faapitoa ia e te valaau mai ai momoli ai ni ou alofaaga le aso sao tamā I lenei foʻi ia fiafi pe a talitulai iva i le mafutaga le tatou atunuu toe faatalofa ia ma avatu foʻi se faamālō i le aufai galuega I lenei vaega o le afiafi mālo le galulue mālo foʻi le ono saʻi ia pe ona fega iai galuega o lenei po e lē faigofie ia le taumafai foʻi e usuaʻi feauma galuega ia maisi ao le po alaia e pie faaosogatā foʻi lea ia maisi isuiaʻiga o le tau ia mo i tatou o loo iai ia i niusila nei mālo le ono saʻi teiloa outou pau alaʻu tala ia outou
o lo fa fi fi a mo to ni nei po e oi o fi hala nai te nga lue mai ma futa mai ai a fa ngai ngai te lungo le wala lungo le wala tele ni vai ngola fi o se fa ntua nga le polo kalame ya tau tua na ma o lo sa e oi tau si si a i lo sa ngole mu fa tua tua na i lo sa o se fa se si tai mi lo sa o ai mo le nei po a o lo fa tu tatu polo kalame fa mali sunga ya junior vai lua sali lia tatou pe sasi lor ka ngaka ngai o luma pe o kipi o le skafa ngai luma nga lo smayo na lo lia o le winga na lo upuli o lo sa noa le sunga ya dunia vai lua ya tafa pito a wala o fenga lo ngale nei po a lo fa anga to tol menino mo do ma le sunga ya dunia vai lua so we are

sin aia Fa ngāle te reo loa rofa Sa e tausi, fa alava lava Ma fa whangai au I nei o ola O le nei mo mo waile nei sa o tono Ai pa ngā lealo pa lea ma loko mai vai